0: publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe. 06
1: 1000. Publicitate radio. Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
1: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM. Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
2: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.

0: călătorii memorabile și destinații de vis.
1: Doar la agenția de turism Q-Tour.
0: Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
2: Miau? Bună! Sunt motanul Lunohod. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu, Cristi, are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpâni? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu mulțumiți pentru idee. Acționați! Miau!
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova.

Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Este data de 6 iulie, zi de luni, începem ziua și săptămâna împreună. Este ora 8 și 9 minute, Alex Nistiriuc mă numesc. Eu vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de noi, ca de obicei. Multă muzică bună, de asemenea informații interesante și utile va fi astăzi în cadrul matinalului nostru. Eu vă spun bună dimineața, să începem!

0: Prieteni, vă aștept și eu pe frecvențele postului de radio Eco FM, aici la matinalul nostru. Am ascultat Buchet de trandafiri. Eu vă reamintesc, 15 minute avem trecute peste ora 8. Mergem mai departe cu buletinul meteo pentru ziua de azi.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Începem săptămâna cu cer variabil în toată Republica, potrivit prognozei sinopticienilor. Maximele termice vor varia între plus 24 și plus 29 de grade, iar cele minime plus 12, plus 17 grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de 18 km pe oră. Umiditatea aerului va fi între 65 și 70%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 16 și 27 de grade, iar în sudul țării temperaturile vor fi cuprinse între plus 17 plus 29 de grade.
2: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
3: O idee filozofică.
2: A cui?
3: Amen.

0: teamă că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

0: Asculți Eco FM. Eco FM. Prieteni, este ora 8:22, ascultați postul de radio Eco FM. Haideți să vedem care au fost principalele evenimente care s-au întâmplat în data de 6 iulie.
1: Calendarul zilei.
0: În anul 1785, dolarul american era adoptat ca monedă pe tot cuprinsul Statelor Unite. În 1885, savantul francez Louis Pasteur folosea pentru prima dată vaccinul antirabic pe un pacient mușcat de un câine turbat. În 1946 se năște actorul american Sylvester Stallone, iar în 1949 începea cel de-al doilea și cel mai masiv val al deportărilor staliniste din Basarabia și nordul Bucovinei, când peste 35.000 de persoane, majoritatea femei și copii, au ajuns în cele mai îndepărtate regiuni ale fostei Uniuni Sovietice, precum Siberia și Kazahstan. Anul 1966, statul african Malawi devenea republică, iar în 1971 încheia din viață muzicianul american Louis Armstrong. 1975, insulele Comore își proclamau independență față de Franța. 1988, o platformă petrolieră exploda în Marea Nordului, 167 de muncitori murind. În 1995, Africa de Sud abolea pedeapsa cu moartea. Anul 2012, Traian Băsescu era suspendat pentru a doua oară din funcția de șef al statului, revenind la Cotroceni după un referendum. În anul 2016 era lansat jocul Pokémon Go, devenit un fenomen global. Tot în acest an, un raport asupra intervenției militare britanice împotriva regimului irachian condus de Saddam Hussein concluziona că premierul Tony Blair s-a grăbit să susțină administrația lui George Washington Bush în acest demers. Un an mai târziu, în anul 2017, Franța anunța că din 2040 va interzice pe teritoriul său circulația mașinilor alimentate cu benzină sau motorină. În anul 2018, autoritățile din Paraguay anunțau eradicarea malariei, iar tot în același an, inundații catastrofale ucideau 200 de persoane în Japonia. În anul 2018, cu o avere de aproape 82 de miliarde de dolari, fondatorul Facebook Mark Zuckerberg devenea al treilea cel mai bogat om al planetei după bossul Amazon Jeff Bezos și Bill Gates, cofondatorul Microsoft. La final anul 2020, pe fondul disputei provocate de gestionarea pandemiei de COVID, administrația lui Donald Trump înceta finanțarea Organizației Mondiale a Sănătății.

0: Polaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Polaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079 555 203 sau 078 555 113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
3: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă mutănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
4: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
7: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Eco Start la Eco FM.
4: Sponsorul programului EcoStart, Polaris Thermosystems.

0: FL65 a fost pe frecvențele postului de radio Eco FM. Prieteni, mergem mai departe cu predicțiile astrale. Deci urmează horoscopul pentru Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec, intuiția berbecilor este de neoprit astăzi. În relații, abordați cu curaj subiectele delicate. Sinceritatea vă va apropia mai mult de cei dragi. Taur, ziua aduce stabilitate interioară, dar și dorința de schimbare în proiectele de echipă. Ascultați-vă instinctul, veți preveni situații neplăcute. Gemenii știu să aplaneze conflictele, dar atenție să nu vă încărcați cu responsabilitățile altora. Păstrați un echilibru între ajutor și limite. Racii au ocazia să lase în urmă răni emoționale. Un grup, arătați răbdare și sprijiniți-vă pe ceilalți. Un cuvânt bun valorează mult astăzi.
1: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt,

Da, prietenii, inima te cheamă în moment când avem trecut de 45 de minute peste ora 8. Vă spunem bună dimineața și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Mergem mai departe cu Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, lei își urmează intuiția spre un proiect creativ. Aveți curaj, dar setați limitele clare în relațiile personale. Impulsurile trebuie echilibrate. Fecioară, analitici ca de obicei, fecioarele găsesc soluții la detalii care scapă altora. În discuții vorbiți cu blândețe, fermitatea prea tăioasă nu ajută. Balanță, balanțele citesc starea de spirit a tuturor. În dragoste lăsați măștele jos și apropiați-vă mai mult de partener. Scorpion, pentru Scorpion, ziua aduce o transformare interioară puternică, canalizați energia în planuri mari, rezultatele vor fi remarcabile. Următoarele patru zodii, doar peste câteva piese, prieteni, stați aproape!

0: Music. Prietene, se ora 8:54, venim cu ultimile 4 zodii, adică Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetător. Spiritul aventurier al săgetătorilor este completat de o intuiție inspirată. Plecați la drum cu planuri clare, dar și cu mintea deschisă. Capricorn. Disciplina capricornilor îi ajută să transforme visurile în planuri solide. În familie fiți sprijinul stabil pe care ceilalți se pot baza. Vărsător, vărsătorii strălucesc prin idei neconvenționale și intuiție fină. Lăsați-vă spațiu pentru creativitate și discutați deschis cu cei dragi. La final, peștii găsesc azi soluții la probleme vechi. În cuplu, profunzimea emoțională întărește legătura, dar aveți grijă să nu vă pierdeți echilibrul. Aici punem punct horoscopului, prieteni, rămâneți alături de noi, bună dimineața!
1: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii.

0: Asculți Eco Start la Eco FM.
1: Prieteni, ascultați Eco Start pe frecvențele postului de radio Eco FM. Tradițional, în următoarea oră venim cu știri de actualitate. Astăzi, 6 iulie, se împlinesc 77 de ani de la cel de-al doilea și cel mai mare val de deportări staliniste din Basarabia. În noaptea de 15-16 iulie 1949, regimul sovietic comunist a deportat zeci de mii de familii și țărani basarabeni, inclusiv femei, copii și bătrâni. Averile lor au fost acaparate de regimul bolșevic. Operațiunea Sud a fost apogeul terorii în masă în Basarabia. Operațiunea din 1949 și nu a fost denumit conspirativ Iug. Evenimentul a fost catalogat ulterior drept cea mai mare deportare a populației basarabene. Urmarea operațiunii, care a început în noaptea din 5 spre 6 iulie la ora 2 și a durat până la ora 27 iulie, au fost deportate 1183 de familii sau peste 35.000 de oameni, conform datelor oficiale. Sursele neoficiale afirmă că aceste cifre nu reflectă întreaga proporție a dramei moldovenilor, deoarece numărul victimilor deportărilor a fost calculat reieșind din 3 membri ai familiilor. Se știe însă că au fost ridicate familii cu 7, 8 și chiar 14 copii. Arestările s-au făcut noaptea cu forțele soldaților veniți în sate cu mașinile. Unii cetățeni care au încercat să scape cu fuga au fost împușcați, gospodarii arestați împreună cu familiile lor, cu copiii, cu bătrânii, fără a li se permite să ia rezerve cu ei, au fost urcați cu forța în vagoane pentru vite și duși. Toate bunurile, casele, utilajul țăranilor deportați au fost transmise colhozurilor, iar o parte din ele au fost furate, vândute de către organele financiare ale raioanelor respective. Multe dintre aceste edificii au fost oferite ofițerilor care erau aici în NKVD, nomenclaturii. Mulți dintre gospodarii deportați nu au mai revenit în patrie, au fost împușcați pe drum, au murit de foame, de boli, de durere sufletească, de muncă peste puterile lor.
0: Asculți Eco FM.

de sus următoare. Dor am de tine, chiar când ești alături, frunza se destul.

0: Echo FM, muzica ta în ritmul verii.
1: Crescătorii de animale pot beneficia de sprijin financiar acordat per kilogram de lapte comercializat. Suportul este oferit în cadrul apelului 7 de depunere a cererilor pentru acordarea plăților directe în sectorul zootehnic destinat producătorilor de lapte. Dosarele vor putea fi prezentate începând de luni 6 iulie și până pe 14 august 2026 la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Sprijinul financiar se acordă per kilogram de lapte și vizează laptele de vacă, de oaie, de capră pentru cantitățile comercializate în perioada 1 iulie 31 decembrie 2025. Sprijinul financiar poate fi solicitat de crescătorii de animale care dețin exploatații zootehnice autorizate sanitar-veterinar, nu înregistrează restanțe la plata impozitelor și taxe către bugetul public național, sunt membri ai unei asociații de profil a producătorilor agricoli și nu figurează în lista de interdicție a beneficiarilor de subvenții, nefiind în proces de insolvabilitate sau lichidare. Cererile de solicitare se depun la direcțiile teritoriale ale AIPA în termenul stabilit, însoțite de actele prevăzute din cadrul normativ. Plățile vor fi acordate din sursele financiare distribuite în cadrul Agenției de Reforme aferente Planului de Creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027, precum și din Fondul Național de Dezvoltare Agriculturii și Mediului Rural.
0: Frecvența ta este Echo.
2: Ștefan Vodă, 98,5 MHz.

0: care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Nistiriuc.
1: 23 de minute trecute peste ora 9. Bună dimineața, prieteni. Continuăm cu știri de actualitate. Parlamentul European se reunește într-o nouă sesiune plenară la Strasbourg în perioada 6-9 iulie. Eurodeputații urmează să adopte miercuri rapoarte anuale de evaluare a progreselor înregistrate de Republica Moldova, Ucraina și Serbia în direcția aderării la UE, precizează un comunicat al Parlamentului European. Raportul privind Republica Moldova salută progresele înregistrate de această țară în toate capitolele de negociere și angajamentul său exemplar continuu față de reformele legate de aderarea la UE, în pofida provocărilor interne și externe semnificative. Deputații cer Republicii Moldova să accelereze ritmul reformelor cheie în conformitate cu obiectivul său ambițios, dar realizabil, de a închide provizoriu negocierile de adaptare până de aderare până la începutul anului 2028 și de a adera la Uniunea Europeană până în anul 2030. Înaintea votului în plen, deputații vor organiza marți dezbateri cu privire la cele trei țări. În urma voturilor, raportorii permanenți pentru Republica Moldova și Serbia vor organiza conferințe de presă.
0: EcoStart. Gândim curat. Trăim smart.

0: Solaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Solaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
5: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

Ascultați postul de radio IECO FM, este ora 9:36. Președinta Maia Sandu a anunțat că va organiza în această săptămână consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru conform prevederilor Constituției. Șefa statului a declarat în această dimineață că la consultări sunt așteptate fracțiunile parlamentare care vor să participe și că deocamdată nu s-a discutat despre niciun candidat. Da, cred că se va întâmpla în această săptămână, dar nu știu încă exact, analizăm în care zi începem aceste consultări, este decizia partidelor să participe sau nu la consultări, e bine să facă uz de acest drept, dar decizia le aparține și cei care vor veni să discute, cu aceia vom discuta și cu aceia vom lua decizii. Întrebată despre posibilii candidați la funcția de premier, șefa statului a spus că nu discutăm despre niciun candidat, întâi trebuie să se întâmple consultările cu fracțiunile parlamentare, după asta vom discuta despre candidați, a subliniat Maia Sandu.

Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM, 45 de minute peste ora 9. Spunem bună dimineața celor care tocmai s-au conectat. Continuăm cu știri. Mai mulți șoferi au fost sancționați după ce au comis abateri în trafic. Acestea au fost depistate în cadrul controlelor desfășurate de polițiști în localitățile din țară pentru prevenirea încălcărilor și creșterea siguranței rutiere. În urma controlelor, polițiștii au documentat 270 de încălcări, fiind identificați inclusiv șoferi cu abateri surprinse de camerele de monitorizare a traficului. Astfel, 11 șoferi au fost depistați în stare de ebrietate, iar 12 conducători de trotinete electrice și motocicliști au fost sancționați pentru diverse încălcări ale regulamentului circulației rutiere. Totodată, polițiștii au înregistrat 6 cazuri de conducere agresivă. În același timp, 16 mijloace de transport au fost evacuate la parcarea specială, iar 18 plăcuțe cu numere de matriculare au fost ridicate, majoritatea de la vehicule reutilate neautorizat. Poliția va continua acțiunile de control și prevenire pentru a menține siguranța rutieră și liniștea publică.

Prieten a fost piesa Mai dansează, interpretată de Petra împreună cu Randy. Serviciu special pentru influențe active asupra proceselor hidrometeorologice anunță că în actualul sezon de protecție antigrindină au fost utilizate deja 1292 de rachete antigrindină pentru combaterea fenomenelor meteorologice periculoase. Cea mai recentă intervenție a avut loc în seara zilei de 3 iulie, când pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate ploi însoțite de descărcări electrice și procese convective cu potențial de grindină. Potrivit instituției, unitatea specială Ceadăr Lungă a intervenit operativ în intervalul ora 20-46 de minute, ora 20-47 de minute, fiind prelucrat un obiect convectiv cu risc de grindină. Pentru reducerea riscului au fost lansate 4 rachete antigrindină, dintre care 3 de tip Loza 7 și una de tip Loza 2. Conform informațiilor operative ale Serviciului Special pentru Influențe Active asupra proceselor hidrometeorologice, pe teritoriul protejat de instituție nu au fost înregistrate căderi de grindină în urma intervenției. De la începutul sezonului de protecție antigrindină, specialiștii au prelucrat 267 de obiecte convective și au efectuat 14 zile de influențe active și au utilizat 1292 de rachete antigrindină. În prezent, stocul disponibil al instituției este de 860 de rachete. Prietene, aici punem punct știrilor, ne reauzim în următoarea oră. Used to be wide-eyed, bright-eyed, full of desire, till the fact that you used to be wild child.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Zilele de vară însorite, cu temperaturi ridicate, sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos, din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.
7: Păsările, culorile naturii.
6: În fiecare zi de joi află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
7: Păsările, culorile naturii.
6: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Repetăm, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, este ora 10 și 12 minute. Noi continuăm cu declarații din prima sursă. Președinta Maia Sandu s-a referit la subiectul refuzului unor partide de a participa la consultările convocate pentru desemnarea unui nou prim-ministru.
1: O să avem mai multe claritate despre graficul acestor referire atunci când se înțeleg. Le lăsăm ceva timp, partidele să pregătească pentru aceste discuții.
2: Partidele v-a menționat?
1: Da, eu cred că se va întâmpla în această săptămână, dar știu exact, deci analizăm care zi începem aceste.
2: Ar fi dat un participat la negocieri, mai cunoaște și poziția altor partide și cum
1: este decizia partidelor, e dreptul lor constituțional. Cred că e bine să facă uz de acest drept, dar decizia le conține și cei care pot veni să discute, cei care se spune și
2: Doamna Sandu, ar putea domnul Drucman să fie un eventual candidat la funcție de
1: nu
2: ministru?
1: Discutăm despre niciun candidat. Întâi trebuie să se întâmple consultările cu părțile parlamentare și după asta să putem să discutăm și despre candidații.
2: Din pasul în care acum se află Republica Moldova, va afecta deschiderea masterului 6 când nu poate fi de...
1: Republica Moldova s-a descoperit un abuz la o întreprindere de stat. Într-o săptămână va fi gata raportul Comisiei de Cenzor. Acest raport va arăta cine știe ce se face vinovat, respectiv cei vinovați trebuie să fie sancționați, întreprinderea trebuie să fie restructurată, corectate toate abuzurile și în același timp APP trebuie să verifice dacă nu se întâmplă abuzuri similare și în alte întreprinderi. Astea sunt lucrurile care s-au întâmplat, sunt regretabile, dar nu au nici de cum
0: Prieteni, a fost președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
3: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se presupui.
4: Eco FM, contează ce ascult.
3: Frecvența ta este Eco. Un gen, 88,4.

0: Prieteni, ascultați declarații din prima sursă pe frecvențele postului de radio Eco FM. În cele ce urmează vă propunem primele explicații ale premierului Alexandru Munteanu după ce și-a depus demisia.
1: Domnule prim-ministru, ați menționat în mesajul în care ați anunțat că plecați din funcție, că valorile nu vă permit să rămâneți în fruntea guvernului. Să ne spuneți la ce ați făcut referire.
2: Am spus ce am vrut să spun și cred că mă opresc aici. Cred că atât mai este important să vedem. Eu nu sunt cel care vine cu niște declarații fatale. Înțeleg că se așteaptă la o controversă, la ceva, pot să vă spun, am încercat să nu mă împărțesc în sujente tare, dar cum îmi doresc și din ce am spus cei mai de sănătate, 90% acele scenarii care sunt pe plat, nu sunt.
1: Mai e cum aș trebui să ne spuneți în prima
2: sănătate. E o istorie mai complicată. Cred că după v-așeza lucrurile așa la rog.
1: Domnule, de când avem Munteanu, nu vă permite conștiința să rămâneți în fruntea
2: executivă? Hai să nu ne lecție de moral.
1: Vă întrebăm.
2: Este foarte, foarte liniștit. Am făcut cel ce am trebuit să fac și acum am continuat datoria, precum și am pus mesajul de el. Asigur, o tranziție ușoară, profesională. Suntem un proces de integrare europeană. Nu putem să ne permitem să deviem sau să creăm niște situații de controversă. Continuăm să lucrăm. Asta e tot. E un proces
1: de lucrare. Dar se speculează în viețul în față în continuare.
2: Eu fac multe lucruri. Am proiectele mele culturale. Am de gând să... Am avut câteva propuneri să țin la niște prelegeri la diferite universități, inclusiv la universitatea mea Columbia din New York.
1: Adică să... Deci să înțelegem că nu o să rămâneți în țară.
2: Eu oricum am să fiu, precum și am pus în mesajul meu, oriunde nu mă mai afla, am niște proiecte cu care voi continua, de exemplu, Alianța Franceză sau...
1: Și cu
2: scurătă,
1: vă scopătile
2: mai curtate reușite,
1: dar și să zic...
2: Hai să mă întreb acum...
1: Dacă, domnule Munteanu, în spațiul ăsta, pentru că se speculează că ați încercat să faceți ordine în instituțiile statului și nu vi s-a permis. Este adevărat?
2: Eu vreau să comentez.
0: Prietene, a fost premierul Alexandru Munteanu.
3: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se presupui. Eco FM, contează ce ascult. Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
2: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
3: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Prieteni, este ora 10 și 38 de minute. Continuăm cu declarațiile din prima sursă. Elevii din clasa 4 vor reveni la sistemul vechi de notare începând cu septembrie 2026, a anunțat ministrul educației Dan Perciun în cadrul live-ului săptămânal.
2: Din septembrie 2026 urmează să introducem note în clasa 4 pentru toți elevii. Vă aduc aminte că în 2025, pe parcursul acestui an de studiu, a fost pilotată această nouă abordare când notele revin gradual în clasa 4 și ne apropiem de decizia finală săptămâna viitoare, cât vom emite deja și ordinul oficial prin care asta se întâmplă. În această săptămână s-au discutat rezultatele pilotării, lucruri care mai trebuie ajustate, cum susținem învățătorii din clasele primare în raport cu această revenire și de săptămâna viitoare vom avea deja și actul oficial prin care revin notele în clasa 4 din septembrie 2026.
1: Prieteni, a fost ministrul educației Dan Perciun.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Nistiriuc.
1: Preden 45 de minute trecute peste ora 10, bună dimineața tuturor celor care s-au conectat pe frecvențele noastre. Preden, continuăm cu declarațiile din prima sursă. În cadrul unei emisiuni de la TVR, ministrul finanțelor Adrian Gavriliță s-a referit la subiectul TVA-ului pentru bunurile imobile.
2: Dezvoltă cineva, construiește un bloc. Astăzi să ne imaginăm că jumătate din costuri sunt munca muncitorilor și jumătate sunt produsele, materialele de construcție. Uite, toate cele materiale de construcție care sunt procurate, ele conțin TVA. Deci atunci când el construiește acel bloc, deja face foarte multe plăți cu TVA și toate ele se regăsesc în costul acestui bloc. În momentul în care ajunge să se fie finalizat, să fie împărțit pe apartamente și vândut, este vândut la un preț care reiesă, s-ar putea să reiasă din costuri care conțin deja TVA în ele. Acum, faptul că va exista TVA și pe prețul final de vânzare nu spune decât faptul că, uite, tot TVA-ul care l-ai achitat inițial, l-ai trecut în cont, oricum îl plătește consumatorul, când îl duci în altă parte, se reflectă în TVA final și doar pentru partea suplimentară apare încă o parte din TVA.
1: Preten a fost ministrul finanțelor Adrian Gavriliță.

0: cer.
1: Prietene, am ascultat fricile tale, Iraida a fost, a venit momentul despărțirii, dragii noștri, Alex Nisteriuc mă numesc, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați fost alături de noi și vă promit, mâine dimineața de la 8 și desigur pe aceleași frecvențe, aici în studio Eco FM, voi spune bună dimineața. Dragii noștri, o zi cât se poate de frumoasă, o zi răcoroasă, o zi plină de surprize excepționale, numai bine!

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova, disponibilă pe Android și iOS.
2: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Romo la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Nodularie harveiană.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe solurile salinizate din apropierea satului Bogdanovka-Cimișlia. Peste hotarele țării este răspândită în Ucraina, Israel, Caucaz, Europa de Vest, America de Nord, Africa, insula Java.
0: Habitatul.
1: Solurile salinizate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în exemplare solitare sau trihomii unindu-se în colonii.
0: Factorii limitativi.
1: Desalinizarea solurilor de luncă prin drenare.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Trihomii sunt liniari sau puțin înconvoiați, înveliți în vagine gelatinoase slab evidențiate. Este o algă azot fixatoare. Se reproduce prin diviziunea celulelor, hormogonii și spori.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea solului pe care crește specia.

0: poate un preț.
1: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Урмяза ун месаж де интерес публик.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
3: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac, urechi mari.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în lungile râul Ichel și Răut. Peste hotarele țării poate fi întâlnită în Europa de la nordul Angliei și din Spania până în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile de foioase, se adăpostește în scorburile și sub scoarța copacilor, uneori în cavitățile subterane sau construcții. Iernează în cavitățile subterane și în scorburile copacilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie periclitată pe întreg arealul. În Republica Moldova sunt estimați circa 20-30 de indivizi dispersați în grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a pesticidelor, turismul neorganizat.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Reproducerea are loc vara în colonii de maternitate de circa 10-30 de femele. De obicei se naște un singur pui prin iunie. Din octombrie până în martie-aprilie hibernează. Iese la vânătoare seara târziu. Are un zbor încet, planând la înălțimi mici deasupra vegetației sau manevrând domol printre coroanele copacilor. Prinde insectele din zbor sau le colectează de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Solaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Solaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Miau? Bună! Sunt motanul Lunohod. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu, Cristi, are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpâni? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu-mi mulțumiți pentru idee. Acționați! Miau!
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
4: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ferigă masculină.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile revene din podișul Moldovei centrale, pe colinele Nistrului, precum și în stânga râului, plantă cu areal circumpolar. Este răspândită în Eurasia, în regiunea mediteraneană, Balcani, Caucaz, Crimeea.
0: Habitatul.
1: Pădurile umbroase, revene, cu gorun și fag, plantă caracteristică ordinului Fagetalia Silvaticae.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar și se întâlnește rar câte 2-3 exemplare. În pădurile de stejar cu carpen, pe unele sectoare domină în învelișul ierbos.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea structurii fitocenotice a pădurilor naturale, în urma impactului climatic, al încălzirii globale și a gestionării defectuoase.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă mezofilă, mezotropă, slab moderat acidofilă, sciadofilă și micro-mezotermofilă. Se mulțește prin spori și fragmentarea rizomilor. Sporificarea are loc în lunile iunie-august. Vegetează îndelungat, inclusiv iarna.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervațiile științifice Codru și Plaiul Fagului, în rezervațiile peisagistice la Castel, Fetești, Rude Arionești, Holoșnița.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

Logica cu Irina Suruceanu.

0: Toată vara, toată vara, pe frecvența muzicii tale, Eco FM.
1: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lilia Curechea Cenușiu.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește preponderent în lunga Nistrului și a afluenților acestuia. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală, de Sud-Vest, în Nordul Africii, din Asia Mijlocie până în Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Preferă zonele de stepă, habitatele de lungă, terenurile cultivate, precum și habitatele antropogene. Pe parcursul anului se adăpostește în cavități subterane și în construcții.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie destul de frecventă în anumite zone ale țării, cu tendințe ușoare de descreștere a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, a adăposturilor de vară, deranjarea coloniilor de maternitate, atitudinea ostilă față de lilieci.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii de maternitate în aprilie-iunie. Se împerechează toamna. La sfârșitul primăverii, începutul verii, femeia naște un pui. Hibernează din noiembrie până în martie. Iese la vânătoare seara târziu pe întuneric, preferă spațiile deschise cu copaci solitari. Zboară cu viteză mică, însă cu mare îndemânare. Poate să se oprească și să atârne în aer, fluturând des din aripi. Se hrănește cu insecte de dimensiuni mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979. Anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979. Anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, limitarea accesului în coloniile de maternitate, luarea sub protecția coloniilor din construcțiile umane.

Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
6: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Promo la Eco FM.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: echilibru ecologic perfect. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gymnocarpiu verigoideu.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în comuna Călărașovca, Lencăuți-Ocnița, comuna Arionești-Dondușeni, comuna Tătărăuca Veche, Zastânca-Soroca, comuna Redenii-Vechiungheni, comuna Lozova-Strășeni. Specie circumpolară. Este răspândită în Eurasia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Depresiunile și râpile umede din pădurile de stejar cu carpen. Specie caracteristică pentru vegetația din ordinul Fagetalia.
0: Aspectul cantitativ.
1: Numărul plantelor este foarte redus. Se întâlnește în grupuri mici pe sectoare cu suprafața de 2-3-10 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Dereglarea condițiilor în locurile de creștere. Habitate tipice restrânse. Puține plante formează spori.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Geofit mezofil. Preferă semiumbră, soluri jilave cu reacție acidă, rar slab acidă și calcifugă. Se mulțește prin spori și vegetativ.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în cadrul rezervațiilor științifice Codru și Plaiul Fagului, în rezervațiile peisagistice Călărașovca, Rudi Arionești și în monumentul geologic și paleontologic o porțiune a malului abrupt al Nistrului, de lângă comuna Lencăuți.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție, evitarea colectării plantelor pentru ierbar din locurile de creștere.

Soarele e sus, natura te inspiră, iar Eco FM îți dă ritmul verii. Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
3: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Albină violetă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud.
0: Habitatul.
1: Biotopii de stepă și silvostepă.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul este mic în țară și continuă să se reducă. În Italia această categorie de insecte, fiind numeroasă, vizitează 742 de specii de plante.
0: Factorii limitativi.
1: Reducerea în lanț a habitatului și a bazei trofice, mai ales în anii secetoși. Distrugerea copacilor bătrâni și lichidarea cioturilor, arborilor în putrefacție, unde albina își construiește cuibul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Cuibul își face în lemnul arborilor bătrâni în stare de putrefacție. Cu ajutorul mandibulelor puternice, roade lemnul construind galerii până la 25 cm. Cuibul este format din faguri mici, având câte 4 celule, care sunt despărțite una de alta prin pereți. Aici femeile depun ouăle și își hrănesc larvele. Amplasarea cuiburilor are loc și pe stâlpii de lemn pentru telefoane. Construcțiile vechi din lemn, crăpăturile stâncilor, în sectoarele de stepă, pe pante, în malurile abrupte ale râpilor. Specia joacă un rol important în polenizarea plantelor entomofile, de cultură și spontane.
0: Stare de protecție.
1: Specie, ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Entomologice naturale protejate și îmbogățirea lor cu o diversitate mare de specii ale plantelor entomofile.

0: Solaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Solaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
8: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
9: Păsările, culorile naturii.
7: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Scutărie aculeată. Creasta cocoșului.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile de gorun cu fag din podișul Moldovei centrale, precum și pe versanții abrupti și stâncoși împăduriți cu stejar penduculat din colinele Nistrului. Plantă cu areal eurasiatic. Este răspândită în regiunile muntoase ale Mării Mediterane. În Carpați, Europa Centrală, câmpia este europeană, Crimeea, Caucaz, în Asia Centrală și Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Fitocenozele de gorunet cu fag, precum și versanții abrupti și stâncoși împăduriți cu stejar penduculat. Plantă caracteristică alianței Tilio, Platyphyllis, Acerion, Pseudoplantani.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici a câte 2-3 exemplare. Plantele juvenile se întâlnesc rar.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea structurii fitocenotice a făgetelor și goruneturilor în urma impactului climatic al încălzirii globale și a gestionării defectuoase a ecosistemelor forestiere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă sciadofilă, mezo, mezohigrofilă, mezotrofă, moderat acidofilă, microtermofilă. Se mulțește prin spori, care se răspândește în lunile iunie-august. Vegetează iarna.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în rezervațiile științifice Codru și Plaiul Fagului, precum și în rezervația peisagistică Rudia Rionești.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Vidră.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova populează bazinele fluviului Nistru, râului Prut și ale unor afluenți, bălțile, lacurile de acumulare. Peste hotarele țării este răspândite pe continentul eurasiatic, din Portugalia până în Japonia și în nordul Africii.
0: Habitatul.
1: Populează bazinele acvatice bogate în hrană. Uneori poate fi observată și în pădure, vânând șoareci, amfibieni, reptile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În anii 80 ai secolului 20, în bazinul râului Prut, populau circa 20 de femele reproducătoare. Actualmente, numărul speciei în bazinele acvatice a crescut până la 200-250 de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Poluarea bazinelor acvatice, deficitul de hrană, capturarea în plase.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este activă în amurg și noaptea. Vizuina și-o construiește în malurile abrupte cu intrare prin apă. Reproducerea are loc pe la sfârșitul iernii, începutul primăverii. Gestația este de 2 luni. Femeia naște 2, mai rar 3-4 pui. Mortalitatea puiilor este mare. La vârsta de un an, supraviețuiește doar unul din progenitură. Hrana este constituită din pește, raci, moluște, păsări, rozătoare, amfibieni, reptile.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 1 a Convenției privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea pescuitului cu plase în locurile de reproducere a animalului, combaterea braconajului în iazurile arendate.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Zilele de vară însorite, cu temperaturi ridicate, sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos, din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
3: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
5: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Garofiță triunghiulară.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Petrușeni și comuna Micleușeni. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării crește în Europa Atlantică, Centrală și de Est, în Siberia. A fost introdusă în Caucaz, Extremul Orient, China, Japonia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Sub coronamentul pădurilor de stejar.
0: Aspectul cantitativ.
1: De la data colectării din anul 1966, în apropierea comunei Petrușeni, nu a mai fost semnalată, iar în anul 2012 a fost evidențiată unica populație existentă în apropierea comunei Micleușeni, compusă din 40 de exemplare în faza de înflorire.
0: Factorii limitativi.
1: Aflarea la limita arealului. Activitatea antropică, culesul plantelor de către populație, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită, înflorește în iunie-iulie, fructifică în august-septembrie. Se mulțește prin semințe și vegetativ, prin divizarea rizomului. Specie mezofilă, plantă decorativă furajeră, medicinală, meliferă, conține cantități sporite de saponină.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populațiilor existente, ocrotirea locurilor de creștere a speciei, evidențierea și protecția locurilor noi de creștere, multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Saturnia Spini.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în partea de nord. Peste hotarele țării este răspândit în Europa de sud-est, Asia Mică, Caucaz, Kazahstan.
0: Habitatul.
1: Locurile uscate și însorite, poienele și lizierele de pădure, printre tufișuri în zonele de stepă și silvostepă, pantele cu desișuri de porumbar.
0: Aspectul cantitativ.
1: Nu este cunoscut.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt determinați.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Pe parcursul anului se dezvoltă o singură generație. Fluturii zboară în lunile aprilie-iunie, fără să se hrănească. Larva este polifagă, consumă frunze de porumbar, păducel, ulm, arin, salcie, plop și măr. Omida se dezvoltă de la sfârșitul lunii mai până la începutul lui iulie. Hibernează în stadiul de pupă. Nimfa este tolerantă la condiții uscate și poate rămâne în acest stadiu mai mulți ani.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06-1000! Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
5: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Bobițel nigrescent.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în nordul țării, în apropierea orașului Ochnița, comuna Naslavcea, Vâlcineț, Mihălășeni, Gârbova, satul Verejeni, comuna Iarova, satul Tătărăuca Nouă, comuna Molochișul Mare. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării crește în partea de est a regiunii mediteraniene, în Europa Centrală și de Vest.
0: Habitatul.
1: Pantele calcaroase stepizate și canioanele însorite cu vegetație petrofilă, lizierele stejăretelor de stâncă, tufărișurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în pâlcuri cu suprafața de la 2-5 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului, distrugerea locurilor de creștere în urma activităților antropice, pășunatul intensiv, activitatea turistică.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Arbust. Înflorește în iunie-iulie, fructifică în august. Se înmulțește prin semințe. Specie mezoxerofilă. Plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul monumentelor naturii geologice și paleontologice. Falia tectonică de lângă comuna Naslavcea și porțiune a malului abrupt al Nistrului.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populației existente și evidențierea locurilor noi de creștere. Conservarea speciei în condițiile ex situ.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Chițcan de mlaștină.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în păduri și în lungile râurilor. Peste hotarele ei este răspândită în Europa de vest, cu limita nordică în sudul Germaniei și limita sudică în Grecia, iar în est ajunge până în Ucraina și vestul Asiei Mici.
0: Habitatul.
1: Habitatele înmlăștinite, malurile bazinelor acvatice cu vegetație hidrofilă, lungile umede cu vegetație de subarboret, văile umede din păduri.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie comună în trecut. În prezent, există câteva populații în lungile râurilor cu efectiv redus, având tendințe de diminuare.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor acvatice, poluarea solului, defrișările, amenajările silvice, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este un animal solitar, activ, ziua și noaptea, pe parcursul anului. Vizuinele sunt dispuse în malurile bazinelor acvatice, cu intrare mai sus de nivelul apei sau sub grămezile de vreascuri, în locurile cu sol, afânat și umed. Are două perioade de reproducere. Femela naște 4-7 pui. Hrana și-o dobândește în apă și pe uscat, care constă din nevertebrate acvatice și terestre, mormoloci, broaște mici, peștișori.
0: Stare de protecție.
1: Specie inclusă în Anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 4 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor acvatice, conservarea habitatelor naturale, interzicerea amenajărilor silvice.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Miau? Bună! Sunt motanul Lunohod. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu, Cristi, are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară, stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpâni? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu-mi mulțumiți pentru idee. Acționați! Miau!
0: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
8: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Colțișor pentafoliolat.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește foarte rar în zona Codrilor, în apropierea comunei Rădenii Vechi, Cornești și Sadova. Specie cu areal disjunct, european caucazian. Peste hotarele țării este răspândită în partea de sud-est a Europei, în Caucaz, Asia Mică, Iran. Relict terțiar. Taxon cu tendința de micșorare a arealului.
0: Habitatul.
1: Pădurile levene de gorun, mai ales cu fag, arțar și carpen.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri izolate, a câte 5-7 exemplare, preponderent mature.
0: Factorii limitativi.
1: Nișa ecologică limitată din cauza defrișării pădurilor, prăria excesivă a arboretelor, activitățile recreative.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, chemie efemeroidă. Înflorește în mai, se înmulțește prin semințe și prin divizarea rizomului. Fructifică în iunie. Semințele încolțesc primăvara. Posibilitatea redusă de mulțire și propagare. Specie mezofilă. Plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial numai în cadrul rezervației științifice Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populațiilor existente, evidențierea și ocrotirea locurilor noi de creștere, protecția strict necesară a speciei în habitatele naturale, deoarece cultivarea ei este anevoioasă.

0: publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079 555 203 sau 078 555 113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
5: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lopătar.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova cuibărește în bălțile din cursul inferior al Prutului și al Nistrului. Fiind specie palearctică, are răspândire discontinuă în Europa și Asia.
0: Habitatul.
1: Bălțile și lacurile cu stufăriș sau sălcii de înălțime medie și ape puțin adânci.
0: Aspectul cantitativ.
1: Aproximativ 10-20 de perechi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor acvatice prin arderea stufișului, deranjarea păsărilor în perioada de reproducere, reducerea suprafețelor inundabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Apare pe la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, în stoluri a câte 15-20 de păsări. Cuibărește în colonii monospecifice sau mixte, în stufăriș uscat ori în sălcii mici. Ponta de plină constituie 3-4 ouă albicioase, cu pete roșii de formă ovoidă. Clocesc alternativ ambii părinți timp de 23-24 de zile. La 7 săptămâni, puii sunt apți de zbor. Datorită adaptării ciocului, prin mișcări de la stânga la dreapta și viceversa, pasărea filtrează o parte de organisme de zooplancton și fitoplancton din apele mici. Folosește de asemenea pești mici, broaște. În luna august se adună în stoluri de zeci și sute de păsări pentru pasajul de toamnă și migrează spre sud.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege inclusă în Directiva Păsări, Anexa 1, Convenția de la Berna 1979, Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Trecerea habitatelor de cuibărit în arii protejate de stat, excluderea incendierii stufărișului, aderajului și combaterea braconajului.

zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
5: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi,
0: Experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
7: Păsările cu orile naturii.
8: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
7: Păsările cu orile naturii.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Promo la Eco FM.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați prieteni, bine v-am găsit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment, emisiunea Între da și nu. Până trece la dialog, țin să vă reamintesc că putem fi ascultați pe toate cele 6 frecvențe ale noastre. De asemenea, nu uitați de site-ul www.ecofm.md, unde puteți găsi cele mai recente emisiuni, rubrici și știri. De asemenea, nu uitați de aplicația noastră mobilă Eco FM Moldova, pe care o puteți descărca în telefonul dumneavoastră pe iOS sau Android, și desigur canalul nostru de YouTube și Facebook, unde puteți vedea unele emisiuni în variantă video, chiar și emisiunea de față, de asemenea, o puteți vedea acolo. Astăzi discutăm despre climă, astăzi discutăm despre integrarea în Uniunea Europeană. Invitata noastră este secretara de stat de la Ministerul Mediului, Aliona Rusnac. Bine ați revenit, bună seara!
3: Bună seara și bine v-am regăsit în următoarea emisiune. Cu mare drag revin la dumneavoastră să spunem ultimele știri hot care se spune
2: exact, de mediu. Exact, să ținem publicul nostru la curentul cu tot ceea ce se întâmplă în domeniul mediului, pentru că știm, domeniul mediului este unul din domeniile cele mai importante atunci când vorbim de integrare europeană. Pentru început, haideți să vedem, am întrebat cetățenii cum ei se sesizează când clima se schimbă. Haideți să privim, haideți să ascultăm, după care revenim în studio.
4: Cum vă dați seama că se schimbă clima?
5: Dimineața, mă uit dacă plouă, înseamnă.
4: Da, dar mă refer la schimbările astea climatice, bruște, temperaturi de 45 de grade.
5: Păi, da.
4: Cum vă
5: probabil dați seama? Probabil atmosfera are niște impurități. Au fost timpuri când veneau năsipurile.

0: Nu, dacă să spunem că două zile în urmă erau 40 și acum o leacă mărăcoare, îți dai seama că ceva nu e în regulă. Adică, sau dacă ploile cum erau înainte, așa, mai lente, sau astea, acum vin cu niște furtuni, cu niște unealta care omul are de suferit.
1: Adică, dar ce putem să facem ca măcar să frânăm procesul ăsta, că de oprit cred că e greu.
0: Nu, deja să fac omul simplu, el unii își înțeleg, dar și fac multe lucruri. Chiar nu dau foc la rugurile astea care erau înainte, care și multe lucruri, dar...
1: Sunt deci, și care nu înțeleg.
0: Da, dar să spunem, de stat de oameni de rang înalt care fac economia pe baza... Acolo se, să spunem, de China sau mai multe țări care sunt agro, mari și ele poluează. Tot și acolo poluează, da, chiar acolo cu cărbune, care el poluează. Asta. Și de unii spun că el e în capul, China e în capul pământului, dar oricum el, mă rog, pentru pământ asta e, oricum se poluează acolo mai mult. Sau încă mai fac niște, să spunem, acum, dar chiar ea că de Arabile Saudite, da? Mm-hmm. Ei aduceau ploaie la dâns acolo, așa am înțeles, da. Și de tot bombele este sau ce, eu nu știu care, ce, o armă climaterică, care e oricum, sunt consecințele să fie, da, natura nu trebuie să te bagi în...
1: Singură se reglează, da? Nu ar trebui să intervenim noi. Cum îți dai seama că se schimbă clima?
2: Cred că totuși din cauza poluării, pentru că pe ani ce treci se fac foarte multe fabrici, uzine, chestii care agravează toată clima.
1: Și vezi că au crescut temperaturile?
2: Da, clar.
1: Asta e principalul factor pe care îl simți, da, cred?
2: Da.
1: Crezi că o să urmeze perioade și mai rele decât ce am văzut în ultima perioadă?
2: Dacă nu se facă unele schimbări, cred că da.
1: Cum vă dați dumneavoastră seama că se schimbă clima?
3: Clima se schimbă, chiar se simte foarte mult, adică cred că timpul de primăvară se schimbă cu o lună în iarnă, cum adică trece iarna în primăvară și primăvara în vară și tot așa se schimbă, nu știu cum, s-au schimbat cu o lună jumătate.
1: Putem să facem ceva ca să oprim schimbările?
3: Să sădim mai multă vegetație.
4: Prieteni, am revenit în studio. Astăzi discutăm despre climă, discutăm despre integrare europeană, discutăm despre capitolul 27, discutăm despre deschiderea negocierilor de aderare pe toate grupurile de capitole, dar ne interesează, vom vorbi despre cele ce țin de mediu. Vorbim cu Aliona Rusnac, secretara de stat de la Ministerul Mediului. Săptămâna trecută am avut-o în ospeție pe Jessica Roswell, comisară europeană pentru mediu. Este un semnal pentru Republica Moldova și pentru cetățenii Republicii Moldova că Uniunea Europeană continuă să ne susține pe parcursul aderării. De asemenea, urma întâlnirii cu diferiți oficiali, cu președinta Maia Sandu și cu prim-ministrul Republicii Moldova, în cadrul acestor discuții a fost accentuată ideea că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea negocierilor de aderare pe toate grupurile de capitole sau clustere, da, inclusiv clusterul 4, Agenda Verde și Conectivitate Durabilă, din care face parte capitolul 27, Mediu și Schimbări Climatice. Cum s-a văzut această vizită de la minister? Pentru că ați și participat la acel eveniment pe care chiar și l-ați moderat.
5: Da, mulțumesc frumos. De fapt, au fost pregătiri care au avut loc încă din lunile martie-aprilie, în care am pregătit o agendă pentru doamna Jessica Roswell, care a vizitat Moldova. De fapt, ne bucurăm că în agenda dumnei s-a regăsit Republica Moldova. Asta presupune că, de fapt, Republica Moldova și nemijlocit Ministerul Mediului este o prioritate pentru Comisia Europeană și pentru Comisarul de Mediu. În portofoliul cărui este managementul apelor, managementul deșeurilor, nemijlocit și o parte din schimbările climatice. Sigur că rămâne și acele ce ține de comisarul pe climă, care are nemijlocit monitorizare, raportare, verificare și acreditare.

0: adaptarea care ține, dar nemijlocit acesta a fost focusul cel mai mare, a fost discuțiile care au loc anume prin aliniere la standardele UE, ce ține de managementul deșeurilor, managementul apelor, dar nemijlocit și am discutat de cele schimbări climatice, de care ne dăm bine seama că mai săptămâna trecută au fost ploi abundente, săptămâna trecută au fost arșiță și într-adevăr trebuie să ne pregătim prin acel program național de extindere și abilitare a pădurilor care are loc nemijlocit și care îl implementăm, programul managementul deșeurilor, dar și alte programe, managementul apelor, planurile de management pe Nistru, pe Prut, care sunt elaborate de către colegii mei. Deci, respectiv, toate aceste domenii chei au fost discutate și au fost de agenda prioritate. Am organizat și un forum, Forumul Investițiilor Verzi, în care am fost moderator la primul panel, în care am discutat atât cu reprezentantul Ministerului Mediului, pe managementul deșeurilor, proiectele pe, care sunt pe sistemul de depozit de ambalaje, pe proiectul pe deșeuri. Am discutat cu secretarul de stat de la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării pe standardele de social, mediu și guvernanță, ESG-urile și care sunt investițiile în aceste standarde, dar și am avut și reprezentanți din cadrul Ministerului Finanțelor care am discutat de achizițiile verzi sau achizițiile publice care sunt în investițiile verzi și hai să le spunem, nu atât investițiile verzi, dar cât le avem acele achiziții care se fac din investițiile din bugetul public, dar care sunt în proiectele verzi, care le numim noi, dar și am discutat nemijlocit de obligațiunile verzi. Green bonds.
1: Dumneavoastră, ca om din domeniu, sunteți secretar de stat la Ministerul Mediului. Această vizită a comisarei Jessica Roezel, cum o vedeți? A venit să ne mângâi pe cap și să ne spună că bravo, îmi plac succesele pe care le-ați înregistrat, sau a venit să ne spună haideți poate mai repede și mai avem încă de lucru mult?
0: De fapt, a fost un dialog foarte constructiv și mulțumim conducerii noastre, domnul ministru Gheorghe Hajder, care de fapt a dat tonul aceste discuții și a vociferat acele provocări cu care ne confruntăm. Prima provocare cu care ne confruntăm este capitolul 27 și alinierea standardelor de mediu care trebuie să fie transpuse atât în economie, în infrastructură, în energie, absolut în toate domeniile și după cum a menționat și doamna Jessica Roosevelt, turn your decisions into actions, adică implementarea deciziilor care le luăm la nivel de politici în acțiuni, ce presupune aceasta, adică toate politicile trebuie să aibă un anumit rezultat, trebuie să aibă un anumit efect care e nemijlocit să fie aplicabil în practică și asta ne-a plăcut foarte mult, deoarece dumneavoastră a menționat că nu trebuie să avem doar investiții de dragul investițiilor, dar trebuie să avem investiții care într-adevăr să creeze o infrastructură solidă și aici presupune nu doar implicarea Ministerului Mediului, dar implicarea tot guvernul și implicarea la alte ministerii intersectoriale. Deci noi vedem ca un eveniment foarte important, un eveniment care de fapt ne-a dat dovadă că mediul constituie un sector foarte important, interdisciplinar, care include de fapt nu doar sectoarele Ministerului Mediului, protecției mediului, dar include și alte sectoare cheie care trebuie să fie, eu le numesc investiții înțelepte, wise investments, green investments, care presupune că într-adevăr noi trebuie să avem. Vreau să spun că noi avem colaborare foarte bună cu toate ministerele. Bun, când este cazul să discutăm provocator, discutăm provocator.
1: Dar oricum aveți o sinergism în multe acțiuni.
0: Absolut, absolut, absolut. Și aceasta presupune un dialog constructiv în care în final ieșim cu niște concluzii și rezultate palpabile.
1: Haideți să începem să vorbim despre capitolul 27, mediu și schimbări climatice, și să vorbim despre cele responsabilități, pentru că dumneavoastră sunteți responsabil pentru aer și apă. Reziliența climatică.
0: Apa nu este la mine.
1: A, nu este, mă cer scuze.
0: Deci,
1: protecția aerului,
0: da? Protecția aerului atmosferic, schimbările climatice, secția fond forestier și cinegetic și prevenirea poluării. Da, sunt domenii destul de provocatoare, le numesc eu și, de fapt, vin cu mare drag și facem față cu colegii de la Ministerul Mediului, dar și instituțiile subordonate provocărilor care le avem atât în planul de reformă, cât și în planul național de accesiune acțiune, cât și în planul de extindere, deci zilnic, zi de zi ne aliniem la standardele UE, dar acesta presupune că de fapt învățăm lecțiile care le avem pe acasă. Deoarece Comisia Europeană, prin acele screening bilateral care l-am avut anul trecut, cu succes am deschis clusterul 1 la negocieri, suntem în așteptarea clusterului 4, care l-ați menționat dumneavoastră, este agenda verde și conectivitate durabilă. Presupune că aici include nu doar Ministerul Mediului, Ministerul Energiei, dar și alte ministerii cheie. Dar, de fapt, nu e despre asta, e despre ce că noi, prin politicile care le implementăm, dar și prin programele care le implementăm, proiectele care le implementăm, avem un singur rezultat ca să facem parte din marea familie europeană. Ce ține de schimbările climatice, vreau să menționez că a fost un dialog foarte discutabil, deoarece monitorizarea, raportare și verificarea gazelor cu efect de seră, inclusiv cu mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră, sunt discuții foarte aprinse. Da? Atât discuții care sunt în țările balcanice, cât și în țările partenere ale Comunității Energetice, da, dar și nemijlocit în Republica Moldova, Ucraina și toate țările, vecine ne dă, hai să spunem așa, o provocare pentru ca să vedem într-adevăr cum implementăm acestea. La acest capitol vreau să spun că mergem destul de rapid în termen că am aprobat recent hotărârea de guvern privind acreditarea verificatorilor a rapoartelor gazelor operatorilor de emisii cu gaze cu efect de seră. Noi avem și legea acțiuni climatice care nemijlocit reglementează prețul de carbon, dar și nemijlocit reglementează monitorizarea, raportarea și verificarea și acreditarea a operatorilor care emit gazul cu efect de seră. Noi nu avem atât de mulți operatori. De exemplu, am fost recent într-o vizită de studiu în Serbia, în care ei au 120 de operatori, inclusiv rafinării, producători de energie, din energie electrică, din carbon, etc. Noi avem 21, din care 5 sunt operatori avie, ceilalți sunt staționari. Deci, presupunem că noi știm foarte bine. Noi în fiecare an ajustăm ordinul prin care vedem care operatori cad sub incidența aceasta. Ceea ce vreau să menționez că până pe 30 septembrie acești operatori vor depune planuri de monitorizare în care începând cu anul 27 vor monitoriza gazele cu efect de seră și vor depune rapoartele începând cu anul 28 până pe 31 martie. Pentru aceasta va fi nevoie de verificatori care nemijlocit să valideze rapoartele lor. Deci, într-o oarecare, și nemijlocit suntem în proces de implementare a taxei de carbon, deci, haideți să vă spun foarte simplu, da, pentru ce este nevoie. Noi avem deja acești operatori care sunt poluanți, da, dar acesta tot timpul este confortul uman, da, deci acei producători de, nu știu, același producători de produse, de exemplu, de dulciuri, da, care folosesc instalații de ardere, da? Și nemijlocit atunci când ei folosesc aceste instalații de ardere, iau emisii, da? Aceste emisii, nemijlocit, trebuie să fie incluse într-un anumit raport și să vadă. Dacă nu întrec anumiți parametri, înseamnă că ei sunt ok, da? Dacă totuși ei întrec, ei trebuie să plătească. Deci formula este destul de simplă, da? Deci,
1: și abordarea este,
0: exact, este destul de simplă. Da. Fie noi acești bani îi reținem în Republica Moldova și reinvestim în acele proiecte verzi, fie noi ei trebuie să plătească, de exemplu, la Carbon Border Justin Mechanism ca să plătească în Uniunea Europeană. Sau, de exemplu, când o să fim parte din Uniunea Europeană, din piața Emission Trading System, din piața europeană, atunci deja va trebui să achităm în bugetul UE. Deci, pentru ca noi să reținem banii la noi și să reinvestim în aceste proiecte verzi, este necesară implementarea unei taxe de carbon. Noi avem un studiu făcut de Banca Mondială în care ne arată foarte clar că dacă începem cu acea taxă de 4 euro, ulterior se ridice la 8 euro, 16 euro, 20 de euro, nemijlocit se va vedea că tot acești bani vor fi reinvestiți în decarbonizare, da? În proiectele de decarbonizare. Nu vreau să mă opresc foarte mult aici, deoarece trec la protecția aerului atmosferic, care nemijlocit aici avem și un plan de managementul a calității aerului. Creăm o rețea de de stații care monitorizează calitatea aerului. Acum avem un proiect de la UNDP care ne mijlocit ne va ajuta să achiziționăm 10 stații de control a monitorizării aerului atmosferic.
1: Și va fi pe Republica Moldova exact. Sau doar pe municipiul Chișinău?
0: Nu, va fi și pe municipiul Chișinău, municipiul Bălți, Jedineț, inclusiv în toate stații.
1: Adică noi vom putea face o închipuire despre situația exact. Reală la moment da. De pe teritoriul
0: deci
1: Republicii Moldova.
0: Deci noi a fost un studiu de fizabilitate făcut pe tot teritoriul Republicii Moldova ca într-adevăr să vedem calitatea aerului pe tot teritoriul Republicii Moldova și au fost experții, au venit cu anumite propuneri pentru punctele unde vor fi instalate aceste uh-huh. stații. Deci mergem pe digitalizare ca să vedem într-adevăr controlul monitorizării aerului, ca să vedem într-adevăr date reale. Deoarece la moment, noi tot timpul avem, chiar a fost și un parlament la, la discuții prin care cumva uneori ne se spune că uite, persoanele au anumite date care spun că calitatea aerului este destul de proastă. Noi trebuie să ne bazăm pe date care sunt una la mână, sunt de la stațiile verificate, da, în care într-adevăr datele sunt reale, datele sunt, sunt livrate de către stații care sunt să verifică calitatea aerului la anumite, la anumite puncte, da, care într-adevăr este, livrează date veridice. Deoarece dacă noi instalăm o anumită stație de control monitorizării aerului unde aerul este poluat, credeți-mă foarte bine că acest aer va fi poluat, dar el este o sursă, da? Noi nu putem să spunem, de exemplu, acolo unde este o sursă de poluare, noi instalăm exact acolo și controlăm, verificăm calitatea aerului. Pentru aceasta, sigur că am mers și prin reformele instituțiilor subordonate, precum este Agenția de Mediu, de la Agenția de Mediu, Laboratorul de Mediu a trecut la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring, da. Fostul Serviciu Hidrometeorologic de Stat, da? Prin care se verifică toate parametrii, precum este aer, apă, sol, radiologie, deșeuri, deci toate aceste 5 direcții le acredităm până la sfârșit de an, reacredităm anumiți indicatori, uh-huh. pentru că, într-adevăr, să avem un laborator credibil și să avem un laborator care livrează rapoarte acreditate.
1: Pentru că problema laboratoarelor, eu țin minte de ani în urmă, de asemenea, era foarte acută această problemă, lipsa, una, două și au zis
0: exact.
1: Acum.
0: Eu sunt absolut de acord și tot timpul noi suntem în ședință chiar cu agenții economici, ne spune că da, unde sunt acreditați toți parametrii de care au ei nevoie. Și la aceasta noi lucrăm.
1: Asta într-un fel există cerințe noi, trebuie de creat condiții
0: da,
1: să...
0: Și trebuie de acreditat da. Indicatorii. De exemplu, da. Pentru calitatea aerului, indicatorii trebuie să fie, deci tot utilajul acesta trebuie să meargă în Italia ca să fie acreditat acolo, da? Deci se iau toți parametrii aceștia, se indică în raportul de acreditare și ulterior deja este acreditat parametrii de aer, da? Deci e sigur că noi lucrăm pe toate aceste aspecte. Mă bucur că într-adevăr este o lucrare foarte constructivă atât cu instituțiile subordonate din partea Ministerului Mediu, Agenției de Mediu, Autorității de Meteorologie și Monitoring.
1: Ei vor monitoriza, să înțeleg, totuși, care
0: exact,
1: ceva UNDP-ul va... Da.
0: Da, laboratorul de mediu. UNDP-ul ține ca să achiziționeze.
1: Ca să achiziționeze, înțeleg, dar...
0: Să le instaleze
1: da.
0: Și să le calibreze. Aha. Mai avem și proiectul de twinning, care este calitatea aerului și nemijlocit include și economie circulară, deșeuri, substanțe chimice, în care sunt vin specialiștii, stația de la Mateos, prin control calității aerului, în care vin și calibrează. Și calibrează atât stația de la Mateus, cât și laboratorul mobil. Acum suntem în proces de achiziționare a laboratorului mobil a indicatorilor de apă, în care nemijlocit Agenția de Mediu a inițiat-o și deja va fi finisat. Toate aceste condiționalități sunt incluse în planul de reformă și nemijlocit aceasta presupune că noi până la decembrie 2026 trebuie să îndeplinim aceste condiționalități prin planul de reformă ca să vină resurse adiționale de la Comisia Europeană. Vă aduceți aminte de 1,9 miliarde. Da? Și sigur că nu toate vin la mediu, dar o parte din condiționalități pentru a fi îndeplinite, o parte o să vină și la mediu. Nu pot să vă spun anume care este pentru...
1: Înțeleg.
0: data viitoare, la următoare emisiune.
1: Desigur. Domnul Rusnac, puțin ne vreau să rămânim la acea rețea. Vor, undeva vor fi, cetățeanul simplu va putea să vadă asta în online, la moment?
0: Noi spunem, într-adevăr, că toate aceste date să fie accesibile cetățeanului și nemijlocit ca să vadă, într-adevăr, care sunt. În caz dacă sunt, exemplu, anumiți indicatori care trebuie să fie avertizați pentru luarea măsurilor de precauție, autoritățile competente vor informa și nemijlocit vor fi. Ce încercăm noi acum să facem este să digitalizăm Autoritatea de Meteorologie și Monitoring, deoarece eu, de exemplu, sunt foarte, hai să spunem așa, mă simt foarte confortabil atunci când, de exemplu, ne aflăm peste hotare în alte state, da, dezvoltate, în care prin mesaj ne vine cu, uite, fiți atenți, deoarece este, de exemplu, o inundație pe drumul
1: nivel de poluare înalt,
0: exact,
1: sau da, de
0: poluare, aer, sau, de exemplu, sunt precipitații sau sunt călduri foarte mari și trebuie să fim foarte atenți, da? Și atunci când nouă ne vine la gadgetul nostru, la telefonul nostru, orice care
1: avertizarea,
0: platformă accesibilă cetățeanului, deci el, cetățeanul este informat și atunci el poate să iei precauțiile. Atunci când cetățeanul nu este informat, noi suntem în riscul de a nu fi, de a nu fi pregătiți. Și asta e problema care o avem noi în ultimul timp. Fie este o ploaie abundentă, fie este o arșiță, fie este, nu știu, o zăpadă sau etc. etc.
1: Schimbări climatice.
0: Exact. Noi nu suntem pregătiți dacă într-adevăr aceasta va fi și...
1: Știi ce este interesant? Este interesant că ceea ce spuneți dumneavoastră se întâmplă, dar mai altă latură este intensitatea cu care se petrece acest fenomen.
0: Exact. Deci dacă să luăm, dacă anterior, când noi eram, deci toate aceste precipitații nu cădeau într-un termen foarte scurt, dar cădeau, de exemplu, în timp de o lună și acum cad într-o zi, două, sigur că noi nu putem să facem față la această infrastructură.
1: Da,
0: și
1: deseori în soții de grindină.
0: De aceea noi trebuie să... Și da, vreau să vă spun că la capitolul politic noi stăm foarte bine, deoarece doar la... Recent a fost reforma Ministerului Mediului. Anterior a fost reforma Agenției Apele Moldovei, instituția publică, autoritatea Apele Moldovei. Recent au mers prin reformă Agenției de Mediu, Autoritatea Hidrologie și Monitoring, Inspectoratul Protecției Mediului. Și acum ultima este Agenția Mulțilva, care este se află în proces de consultări, deja hotărâre de guvern, dar și avem și nemijlocit agenție sau autoritatea protecției
1: ariile
0: protejate, da, care urmează de asemenea până la sfârșitul decembrie 2026 ca să fie instituită astfel. Este tot o condiționalitate din partea Comisiei Europene. Nu ne dau bătaie de cap foarte mult, dar eu mi-am învățat lecția încă de când am venit la minister. Eram destul de, hai să spunem așa, tot timpul nu înțelegeam de ce instituțiile mari, precum sunt internaționale, da, IFIR-urile, cum se numesc, Banca Mondială sau, de exemplu, cum este IMF, International Monetary Fund, Fondul Monetar Internațional, ne puneau foarte multe condiționalități în care Ministerul Mediului, practic, era pus la masă de negocieri cu Ministerul Finanțelor, cu Ministerul Economiei și Digitalizării, cu alte ministerii erau puse și noi tot timpul spuneam de ce atâtea condiționalități ne punem. Bacă era bugetare verde, bacă erau green bonds, bacă era taxonomie, bacă era managementul apelor, bacă era managementul deșeuri, etc., etc., etc. Atunci când noi am înțeles că, de fapt, este ridicarea rolului Ministerului Mediului și stabilirea acestuia ca un minister de forță, da? Prin care se face un screening la acele cheltuieli bugetare, se face un screening la acele investiții verzi, se face un screening la acea decarbonizare, da? Se face un screening la... Deci absolut la toate aceste autorizări, etc., etc., care de fapt este încă un filtru până a investi înțelept, da? Așa cum numesc eu. Deci, de fapt, ne-am pus ca Ministerul Mediului să fie la o masă de negocieri cu celelalte ministeri. Și aceasta eu înțeleg că atunci când noi dăm, de exemplu, același aviz de vulnerabilitate climatică, absolut, da, la proiectele și investițiile din finanțele publice, deci noi vedem foarte bine care sunt. Sigur că aceasta este o povară și pentru noi, da, e o provocare. Hai să nu spun o povară, e o provocare. Deoarece colegii trebuie să, hai să vă spun că dau și aviz de vulnerabilitate climatică, inclusiv pentru schimbarea firesului la anumite școli, da, la Ministerul Educației. Și da, aceasta colegii vin la mine și spun, da, cât se poate. Dar atunci când noi vedem că este, de exemplu, schimbarea termopanelor, da, la anumite școli, de exemplu, crearea unei infrastructuri, unui drum, da, în domeniul agricol sau, de exemplu, unui drum de importanță națională, etc., etc. Dar atunci când noi ne uităm din punct de vedere a mitigării și adaptării acestor proiecte de infrastructură, deci Ministerul Mediului este pus la masa de...
1: În sfârșit, îi se face dreptate Ministerului Mediului, pentru că tot timpul noi știm, era oferit opoziției, cu o cenușărea să se uitau la problemele și la minister.
0: Acum cenușărea s-a devenit, da. Este în seapă la bal.
1: Da, dar eu, iată, din urma discuției noastre, chiar îmi dau seama că ceea ce, iată, vorbim despre integrare, capitolul 27, vorbim despre... Înțelegi, iată, noi am vorbit despre aceste stații. Noi vom vorbi și despre stațiile agro, care de asemenea agrometeorologice care vor fi instalate. Și asta nu doar este, ca să înțeleagă ascultătorii și cei care ne privesc, asta nu doar este că noi dorim în Uniunea Europeană, că noi, dar noi și ne adaptăm la schimb. În primul rând, noi, Republica Moldova, se adaptează la schimbările climatice. Ca să știm cum să reacționăm, ca să avem informații, asta într-un fel vine și confortul de a avea informația la mână, la prima cerință și de a vedea ce decizii luăm noi, fiecare cetățean, dacă vine, spre exemplu, vreo o calamitate. Și ăsta trebuie să înțeleagă și cei care ne privesc și ne ascultă, de asemenea trebuie să înțeleagă că este și pregătirea noastră, adaptarea noastră la schimbări climatice. Vom avea acea cultură de schimbări climatice când vom putea pur și simplu să operăm.
0: Absolut de acord și mulțumesc frumos pentru că ați menționat și de cele stații agrometeorologice, deoarece stațiile agrometeorologice este un alt proiect care este implementat de către IFAD Moldova, sediul central al IFAD-ului, dar și din Adaptation Fund. Este un proiect care este sub egida Ministerului Agriculturii și Infrastructurii Alimentare, care ne-a mijlocit, presupune că vor fi instalate stații în cost de 400.000 de euro. S-a elaborat un studiu de fezabilitate stații agrometeorologice. Este important să menționăm că stațiile agrometeorologice este foarte important acum ca să vedem la condițiile climatice care sunt.
1: Exact.
0: Și într-adevăr ca să fie acele investiții și acele plantări care au loc în domeniul agricol,
1: corect,
0: care să fie,
1: da,
0: hai să spunem așa, din punct de vedere cercetării.
1: Și să avanță, dar și agricultorii,
0: absolut,
1: vor ști să ceară banii pentru ce vor putea să prognozeze. Va fi mult mai cărturară agricultura, hai să-i spunem.
0: Da, asta e și...
1: Pentru că depinde de factori de
0: noi
1: mediu.
0: Noi vrem, nu vrem, noi trebuie să avem digitalizare, noi trebuie să avem acces la informații, noi trebuie să avem și acele, hai să spunem, acele rapoarte care ne mijlocit în baza cărora putem să investim sustenabil, deoarece investițiile sustenabile sunt foarte importante pe termen mediu și lung, da? Deci, cred că aici voi pomeni și acel proiect, Program Național de Extindere și Abilitare a Pădurilor, este un proiect de suflet sub egida președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. Sperăm că într-adevăr să escaladăm acest proiect de la 7.000 de hectare plantare, reabilitare anuală la 15.000, așa cum este preconizat conform Programul Național de Extindere și Abilitare a Pădurilor. Și, de fapt, acest proiect prevede și crearea centrelor de seminologie care, în mijlocit, vor avea și parte componenta de cercetare. Componenta de cercetare, eu simt că nouă ne lipsește, da? Și este nevoie ca, într-adevăr, ca să fie acele investiții, dar care să aibă și ca bază acele cercetări care au loc în bază, depinde, pedologie sau, de exemplu, nu știu, în agricultură sau în, nu știu, investițiile în extindere, abilitarea pădurilor. lucrurilor în absolut orice necesar. Eu, ca și dumneavoastră, vin din domeniul academic și cunosc destul de bine. Înainte de a te pregăti pentru un anumit proiect, pentru anumit, este nevoie de cercetare amplă, în care să ai și date, de acces la date veridice.
1: Eu ați menționat de acest program, săptămâna trecută a apărut acea informație, un ministru Hajder s-a deplasat la Mihailovka și acele imagini unde totuși gradul de prindere de 90% este un rezultat și lucrul ăsta motivează pentru a merge mai departe, pentru a dezvolta și ajunge la, hai să spunem, obiectivele finale propuse.
0: Da, de acord, într-adevăr, este un proiect ambițios, este un proiect curajos, eu tot timpul numesc că este un proiect foarte curajos, care necesită, într-adevăr, atât o implementare acestui, dar și monitorizarea. Dar mă bucur că de fiecare dată când domnul ministru merge în teritoriu, de fapt, se atestă o perseverență din partea pădurarilor și din partea silvicultorilor care ne-a mijlocit acordul atenției deosebite acestui program, acestui proiect, în implementarea acestuia.
1: Domnul Rusnac, ce provocări împiedică implementarea integrală a legislației europene privind mediul și schimbările climatice?
0: Investițiile. Asta a fost menționat și de doamna comisar. Investițiile în proiectele de mediu sunt foarte, hai să spunem așa, costisitoare. Și aceasta presupune o colaborare nu doar la nivelul de implementare a proiectelor, dar și la nivelul de investiții și din toate sectoarele, nu doar de sectorul bugetar, deoarece până acum Programul Național de Extindere și Abilitare a Pădurilor a fost investit din bugetul de stat. Deci am început în anul 22 cu 50 de milioane de lei pe an, am ajuns în anul 2026 cu 345 de milioane de lei pe an, investiții, dar aceste investiții necesită atragerea investițiilor din partea sectorului privat, autorităților publice locale și desigur că din partea partenerilor străini. Aici lucrăm foarte activ la atragerea investițiilor sub formă de granturi și aici vrem să menționăm și proiectul Green Shield, care de fapt presupune investiții de 49 de milioane în 8 raioane din partea de sud a țării, unde vor fi peste 10.000 de hectare împădurite. Deci 39 de milioane grant, 10 milioane sub formă de împrumut de la Banca Mondială și va fi implementat de Banca Mondială. Noi tot timpul suntem tachinați de ce nu accesăm mai multe fonduri de la fondurile globale de mediu. Una la mână fondurile globale de mediu, precum este Global Environment Facility, Global Green Climate Fund, Adaptation Fund, presupune ca să fie aplicat de către instituțiile acreditate și acestea sunt instituțiile mari precum Banca Mondială, PNUD, precum FAO, IFAD, deci ele trebuie să fie acreditate, noi nu putem să aplicăm, adică noi putem să aplicăm, dar sumele sunt mici, sau fie să acredităm instituțiile naționale. Și atunci noi mergem pe ambele filiere ca să eliberăm scrisori de susținere, da, pentru proiectele date, pentru instituțiile sau agențiile acreditate, dar și nemijlocit să acredităm instituțiile noastre naționale ca să acceseze direct fonduri de către fondurile globale de mediu. Dar aceasta e de durată. Deci un proiect poate să dureze minim un an jumătate, doi, de la concept până la aprobare, dacă este investment, dacă sunt investiții, dacă da. Este readiness, adică ce ține de reformă, ce ține de susținerea instituțiilor, atunci acesta poate fi de la jumătate de an până la an.
1: Pentru ca procesul de aderare să meargă mai lesne, mai ușor, în ce domenii ale protecției mediului sunt necesare cele mai urgente reforme?
0: Vreau să vă spun că, de fapt, iată, noi capitolul 27 mediu și schimbări climatice pentru Moldova își menține angajamentul de a transpune integral acquis-ul comunitar, acquis-ul e până la aderare, însă solicită anumite perioade de tranziție. Și aceasta este domeniul managementul deșeurilor, sunt directiva cadru privind deșeurile de la 5 la 7 ani, avem ambalaje și deșeuri de ambalaje la 5 ani, vehicule scoate din bus, baterii, depozite de deșeuri 10-15 ani. De asemenea, la directiva cadru apă, acolo cerem până la 20 de ani. Directiva Emission Trading System, deci este până la 5 ani. Și mai avem alte directive care cerem perioada de tranziție. Care este rolul la aceste perioade de tranziție? Da, avem și, de exemplu, și pe produse chimice, substanțe chimice, pe politicile climatice, comercializare certificatelor de emisii, regulamentul privind gazele fluorate. Deci, hai să spunem așa, pe fiecare în parte, deci noi solicităm câte un plan sectorial de implementare în care noi motivăm de ce avem nevoie de aceste perioade de tranziție. Scopul principal este de a nu, hai să spunem, pune o presiune foarte mare pe economie, de a nu pune o presiune foarte mare pe operatori și nemijlocit pe consumatorul final. Acesta este și de a avea o perioadă de tranziție pentru a implementa enforcement-ul, da, aplicabilitatea practică a legilor, deoarece adoptarea legilor, da, ele ține de politici interne, etc., etc., dar și de, ține și de, hai să spunem așa, ține și de aplicarea acestora în practică, da? Aceasta tot presupune o muncă asiduă.
1: Doamna Rusnac, dacă țin bine minte, Comisarul European Marta Kos a venit cu un apel către opoziții că să se unească pentru ca să ne integrăm în Uniunea Europeană, să fie un efort comun. Vreau să vă întreb totuși, ce rol au autoritățile publice locale, mediul de afaceri, societatea civilă în pregătirea țării pentru negocierile privind capitolul 27?
0: Da, mulțumesc frumos de întrebare. Vreau să vă spun că într-adevăr aici avem o necesitate de colaborare cu autoritățile publice locale, deoarece noi nu putem să implementăm politicile de sens stătător sau să adoptăm politicile de sens stătător și din acest considerent sigur că atât autoritățile centrale cât și autoritățile locale au nevoie de un dialog constructiv. Haideți să discutăm pur practic per programe, da, și per proiecte cum are loc aceasta. Proiectul managementul deșeurilor solide, avem nevoie de autorități locale, da?
1: Da, da.
0: Și mai mult ca atât, avem nevoie de autorități locale că ele să gândească proactiv pe termen lung, deoarece atunci când se gândesc pe termen scurt sau pe termen mediu, noi nu putem să implementăm.
1: Rolul lor este foarte important.
0: Foarte important, absolut. Programul Național de Extindere și Abilitare a Pădurilor, vă dați bine seama că plantăm pe terenul autorităților publice locale. Noi și până acum intenționăm, sigur, că să atragem investiții pentru plantarea pe terenurile private, dar aceasta presupune anumite investiții, presupune și atragerea investitorilor și dorința lor ca să modifice, să schimbe destinația terenurilor și, într-adevăr, să planteze. Din acest considerent, sigur că autorităților publice locale, eu le-aș spune că joacă un rol cheie. Atât la managementul apelor, managementul deșeurilor. Eu vreau să vă spun că personal am fost în discuții cu autoritățile publice locale, municipale, autoritățile publice locale. Am transmis multe scrisori pentru ca să instalăm o stație de verificare controlului, controlul calității aerului. Deci, absolut în care am răspuns la cele mai mici detalii, da, de ce avem nevoie de această stație. Personal am mers, am discutat cu primarii ca să-i conving că într-adevăr avem nevoie de acestea și ei ne spuneau, da, dar noi avem, de exemplu, alte stații și le spuneam, nu vă supărați, dar avem nevoie de date care într-adevăr să arate
1: starea reală
0: a lucrurilor, da? Și atunci când sunt procurate la o scară mai largă echipamente, da? Echipamentele sunt scumpe, noi vrem sau nu vrem, este cel mai, da. Așa a spus și doamna comisar pe mediu, a menționat că de fapt este destul de costisitor, da? Și noi cunoaștem destul de bine că proiectele de mediu sunt costisitoare.
1: Da.
0: Așa că rol key, dar orice care cetățean, chiar să luăm sistemul depozit de ambalaje, da? Deci, de fapt, nu doar este implicarea operatorilor care ne mijlocit selectarea administratorului, implicarea operatorilor economici, da? Care ne mijlocit să instaleze aceste echipamente ca să poți returna aceste ambalaje, dar și educarea cetățeanului simplu. Eu, de exemplu, aștept cu nerăbdare. Vă aduceți aminte în copilărie când strângeam sticle?
1: Da, da, și le spălam.
0: Da. Revenim, da. Și învățăm și copii.
1: Exact, exact. Da. Să revenim și la un eveniment care a avut loc un weekend în urmă, când am participat în calitate de speakeri.
0: Da.
1: Și am venit cu informații interesante. Continuați dumneavoastră, continuați.
0: Deci femeile și politica învață de la natură, conștientizare, implicare, protejăm. Da, mersi foarte mult. Eu, de fapt, foarte mult îmi place să merg. A fost un eveniment inedit în care a fost ultima, hai să spunem așa, săptămână din luna în care celebrăm
1: Ziua Mediului,
0: în care eu spun forța forte. Femeile care doresc, care sunt implicate în politică, care sunt implicate în protecția mediului, care sunt implicate în educație și așa mai departe. Și am adunat acolo toate aceste doamne geniale, le numesc eu. Îi mulțumim și doamnei deputată Veronica Briceac pentru această inițiativă de a organiza un astfel de eveniment. A fost, de fapt, o drumiție în Parcul Național Orhei, în care am adunat 65 de persoane, da, inclusiv cu reprezentanții Parcul Național Orhei, inclusiv cu speakeri de la EcoFM,
1: da.
0: Haideți să ne-l dăm reciproc.
1: Da, secretara de stat la Ministerul Mediului.
0: Mulțumesc frumos. În care am discutat care sunt provocările din domeniul mediului și, într-adevăr, de ce este important ca să protejăm mediul și cu ce ne ocupăm noi la Ministerul Mediului, precum și proiectele importante. Am ajuns la o concluzie că domeniul, că în primul rând trebuie de organizat drumeții mai des.
1: Exact.
0: Asta a fost prima.
1: Exact. Și pentru că cum astfel de comunicare sunt foarte efective.
0: Da, eu de regulă ne-am deprins că să fim pe o hai să spunem așa, într-o sală confortabil, ne așezăm, discutăm, un ceai, o cafea. Acolo a fost chiar în sânul naturii, cu priveliște minunată și am să rog să puneți niște poze ca să vadă într-adevăr și ascultătorii unde a fost noi, în care am discutat într-adevăr care sunt provocările din domeniul mediului, provocările a reformelor care au loc, provocările politicilor care au loc, dar și provocările programelor care au loc, deoarece toate sunt la fiecare etapă este nevoie de o implicare, de o implicare activă și aici îi mulțumim și Guvernul Republicii Moldova pentru susținere. Eu mulțumesc că ne-am mijlocit ministrului Gheorghe Hajder, care are un curaj și o drăzenie nemaipomenită, un echilibru emoțional prin care într-adevăr avansează cu toate aceste reforme, are un mandat foarte dificil, eu aș spune, deoarece într-adevăr asumarea reformelor în toate instituțiile subordonate, acesta este un curaj inedit, inclusiv Ministerul Mediului, care a fost crescut personalul cu 22 de persoane, plus un secretar de stat și domenii cheie care ne mijlocit trebuie ca să fie colegii care să identificăm și să într-adevăr să lucrăm zi de zi pentru implementarea capitolului 27 și aplicarea capitolului 27 și acesta presupune într-adevăr o muncă asiduă. Dar, iarăși, eu cred că ca și dumneavoastră, chiar vă las și dumneavoastră să spuneți, am avut o plăcere nemaipomenită.
1: Da, pentru că interesul pentru protecția mediului, pentru domeniul mediului, pentru ecologie a fost unul destul de mare. era evident faptul că lumea era informată, cunoștea foarte multe lucruri, da, și foarte multe detalii, pentru că încetul cu încetul, iată, îmi plac că totuși filosofia mea este simplă, totul începe cu mediul și termină cu mediul.
0: Da,
1: și iată, este foarte bine că se atrage atenția la toate nivelurile asupra problemele, asupra problemele mediului înconjurător. De asemenea, ne integrăm în Uniunea Europeană și se lucrează și pe domeniul, pe capitolul 27 se lucrează foarte mult. Și da, niciodată nu mi-aș fi închipuit că pot ajunge pe acea culme unde se deschide o atmosferă, o imagine atât de frumoasă pe care nu mai în poze o putem vedea. Și în fotografii foarte asemenea drumeții cu tentă de protecția mediului sunt recomandate și bărbaților și femeilor și copiilor din, pentru că doar în natură poți vorbi autentic despre natură.
0: Da. Vreau să spun că de fapt acolo și am avut și un atelier în cadrul proiectului UNEP GF, cadrul de implementare a biosecurității pentru managementul resurselor biologice în Moldova. Noi am invitat și doamna Angelo Lozan, manager de proiect din cadrul Oficiului Național de Implementare a Proiectelor de Mediu aici la emisiune, dar ne-a promis că vine
1: data viitoare, da,
0: care va vorbi doar de proiect. Pe data de 10 iulie va invitat chiar în teren, da, unde avem activitate la Institutul Muncii, în care cred că vom continua. O rugăminte care am eu, care o revin în fiecare vară, invitați toate instituțiile de forță din domeniul educației de mediu, Universitatea de Stat Moldova, Universitatea Tehnică de Moldova, dar și Colegiul Ecologic, care vreau să vedem acei tineri care nemijlocit este necesar ca să-i atragem și să atragem, să ridicăm randamentul, da, în domeniul educației.
1: La sigur vom face acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult, prieteni. Am discutat cu secretara de stat de la Ministerul Mediului, doamna Leona Rusnac. Noi vă mulțumim foarte mult și sper să ne revedem cât mai curând într-o altă emisiune.
0: Cu mare drag.
1: Ascultătorilor, celor care ne privesc, le urăm o seară cât se poate de frumoasă, numai bine.
2: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la Eco

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
2: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Asculți Eco, Eco FM.

0: frecvența care te ține aproape. Eco FM.
1: Ești iubirea mea ce mare, ești pe lună

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Thank you.

Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079 555 203 sau 078 555 113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
3: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
4: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

Promo la Eco FM. Asculți Eco FM.